0: Tre informacija, sako je eksto pujbe, kontar je slobodija. Vaj kjerdini alternativno psihično zor pe panlu manušu, si pa geripe pe standardno manuši kane čačipena. Pe agoro krisesko krisaripe, sastelalo rezultatura kaj rodipen kotaro kriminalno investigacija, si na ekspertu ime paripena. Si namišto ande maripa mamoju tu kavipena, Тај наштите керел без лимити пе протекцијата индивидуално психично интегритето, па и персонално дигнитето.
1: Па герипе. Чинави пе пезора сар кердини стерилизација пе романи джувли анде чехико тем. Срдија со курко септември де шутринто до Емилја езера Штарто астар до Кедипе, котаре РРЦ вие партнерско организацијен цар со си важно акција пе акаја дата. Пе Мари Маско, Зор, Маму и стерилизација кердени пе Романи Джувли, Анде Чехико тем. Кодо курко са сартикло котаре Чехицко пресагенција, котаро ТМС-ко телеграфско сервисо, кајо РРЦ вакирела и дош пе зора сар кердени стерилизација пе Романи Джувли, со джала сас Анде Чешко република. Кодо артикло црдел с Вулкано, анде херутни медија, сар важно пирипе, пе ХКС-ки агенда Коркори. Котре Милја Няшелу ефта врдешто, джи Милја Няшелу ења врдешто, е Чехославен го гаверно, кердас програмско стерилизација пе Романе Джувља, сар котор котари политика, цило срте керел пес редукција, пе учи и насести, пијани паско нивело е Романе Джувленго. Коди политика с легално дисиденто иницијатива, чаптеро ефта врдешо ефта, ви документириме анде Милја Няшелу овто врдешто беш, Котаре дисиденто Збињек Андерс ви Рубен Пелар. Хелсинки Watch, а кана Human Rights Watch, бишал дас Аврија кај Абучи сар коперхензивно репорти, публикуимо анде Милја Няшелу ња врдешу дујто, ваше ситуација Роменги анде Чехословакија. А дали сте чивен дојка и практика, гори сар дас анде Машкар, котре Милја Няшелу ња врдешто. Номера котаре кейсора пезора сар кердини стерилизација лела тан анде Милја Няшелу ња врдешто беш, вај англедерка на Чех јако котор, котор реформер, екс Чехословакија, са снад уредер документири ми Котаро РРЦ. Е криминална рови пема са сперди не е Чекосар, ви Словакија асере просекутора, упрел стерилизација која нав пе Романи Джувли со са стерилизириме Котаре Чехословакија ке авторитетија, ва река на Анде Врама, колесте вон са систематично телало комунизма. Анде Врама, Котаре Дуймиља Тринто, ви Дуймиља Штарто, о РРЦ ви е партнерски организација Анде Чехо, лендине нумеро керде теренске мисије Анде Чехо, те лимитиринен, а горисарен савете си практике, кота резорасар кирдини стерилизација со джала са сви палико Милја Няшелу ња врдешно, та е джана джиакак. Е конклузија кота реакаваро дипен, дела индикација кај си бари грижа пе кейсо кај зорасар кирдини стерилизација вие Романе Джувља, си телало ризико анде е Чешко република. Овин дој телало и стерилизација, била кере воляко, биден дин дор пири воља. Кана кердас песо родипено, мануша со кердео родипена, раклека е Романи Джувли са зорасар стерилизириме, анде на клеберша, анде чехико тем. Документириме кейсора, чувена Андре. Кейсора, коте би воляко са скердино, а дава англедер нева кериндој, ваен дейндор скрини сардили лески форма, англедери операција. Кейсора коте сас вакердо кана джала сас обијандипе, англедер кана сас ленду, канде кондиције, кана еромња сас телал интензивно стресо. Кейсора коте кана трубуја сас те дел без волја, вон дена сас бихаљови баски терминологија, палике провизије пе мани лупативно информације. Најсас информације палике проблемора со шајтовен. Информације со икљовела кота рестерилизација, вајде и бе алтернативно информације ваше контрацепција. Кейсора, коте авторитетија чивена пресија пе Романи Джули, те джал телал и операција. Вајкерен дој вашо бенефиција, лејндор финансиско жути пен, тај стопуиме, котаре социјално бенефиција. Кейсора, коте со сика вела пе срасаки мотивација, машкаро докторо, пациенто, анде консултација. Англедеро септембро, е авторитетија анде Чешко република веќерде приватно е ЕРЦСКЕ кај силен сериозно проблемора, кај анде медикано комуна анде Чехо најлен пациент енги чачи паски култура. Зора сар кердини стерилизација си буд сериозно форма, котаре пагери пепе манушикане чачи пена. Зора сар кердини стерилизација си пагери пепе састо бадани, котаре виктимо тај шајте анел билаче на свали пепе психолошкови емотивно састипе. Зора сар кердини стерилизација анела рестриктивно камни пе, вај ника на мате бијанен пес чаве дуредер. Тај Романи Джувли мате лел децизија пе га саве импортантно бучи, о проблемја анде е буте дер кейсора, а човена анде са стоджив дипен. Era rëtë sëma angle prezent i ringja pire rezultator ande preliminar në Osesko KDP, ande Viena aprilo 2023. O era rëtë së prezent i ringja vje rezultatura, ku të rero dipen vi UNS-ke komiteteske ma mui tortura, tempirimi pe vrama, ka në strukture, ku të reqehiko tem psikav dhe politiçko volja, te keren respekto pe internacionalno zakoneske obligacija, ande area, ku të ritortura vi naman ushikane vaj degradiri basko tretmano vi kazni pe došalipen. Ande juno 2004 berš baziramo upravo prezentirimo materijali o UNESCO komiteto mamu i tortura dias rekomandacije e čehisko gavernoske te kerel rodipe pena voluntarno sterilizacija lendor medikalno vi personalno dosjeja tajte si jarenerovi paske manušen te džandureder pelengi žuti paske asistencija pečačune fakti vakeripa. Varesave čehisko autoritetja sa smamujo RRC. Vakirendoj kaj si kerdini internacionalno fora te publiku impe se rodi paske rezultatja. Taj ker depresija von telen peske kjerutne procedure vaše HKS-ko rodipe. Amen sama smamuja da vaketa ne te peras kriminalno rovi pene policijasar. Vije prosekutorencar ande je kejsora pesave trubujas te leo sama. Trujala dala doša amen sama skeptično kotare legalno akcija te činave u peski zorasar, kerdini sterilizacija pe Romani Đuvli ande Slovakija. Odori ande maškarutni 2003 to berš palo numero kotare predine rovi pena so oromnja perde policijasar, numa je policija ke rodi pena sas na senzitivno vi budbilače, ande varesave rodi pena sas kaustično, ande varesave kejsora sas vi traumatično. O RRC trubuja stekreo limito per odipaske materialora e čehoske autoritetenge, soske bud rodienata e vakirdina sa spanle maškaro RRC vjeromnja. Ande akaja ispide pe kotare numero e manušengo, ande čehisko manušengo čačipaske komuniteta, amen puter dam diskusija, e omdusmanesar pe šajpen te peren pesrovi pena e egzamploncar, primerencar. Ande juno 2004 berš, amen geljam ande brno, te resljaras amen neum dusmanosar, te kreas diskusija vaš akajabuči. O RRC palija da vajri srdas pesan de area e partneroske organizacijencar, liga vašo manošikane čačipena, vi IQ Roma serviso, vi ande septembro 2004, dijam facilitacija perovi pena kotare deš Romane Đuvlja, so sa zorasar sterilizirime kotare čehikake doktorora, ande periodo miljanjašu enjavrdešu štarto, dojmilja vi ekto berš. Ande je kutno kurkoka na pergjame dešrovi pena, amen bičal dan puter doli loro e umdusmaneske vi kopije čehisko gavernoske pe manušikane čači peskere komisionereske, kote amen pendam kaj nanum ako dola dešrovi pena i si bute der. Velingi natura trubujte avelo keder vi benefitno, nanum ande hakaja numa vi keripe gasave procedure, sokane lokipe vije vaveredu kavde manušenge kota rezorasar kerdini sterilizacije te aven angle. Okotor kotar akavali loro e obdusmaneske si akava. Tumari kancelarija, ofiso, džiakana trubuja sa ste resljarele rovi pena ande anav kotar edeš romane romnja kaske so amen pakja sa skerdini sterilizacija. Akala najnuma akala kejsora kotar zorasar kerdini sterilizacije romane džuvlengi ande Čehisko republika kotar amen džanas taj la sama. Von si angleder kotare deš kejsora anko di konvergencija e faktorengi, čuvendor andre duma nalimitirindor i volja e viktimenge, te rodan legalno kerimatar telal e akanutni kondicije. Amari korkorutni, independentno procena pe situacija si kotare viktimengo zor, te crdani duk kotare pare legalno procedure, sarvi kotaro numero vaver faktora, te kerene formalno rovi pena posibilno, čačut ne. Amen pak jaskaj tumaro ofiso, kalel senzitivno sama pe aklarovi pena, ande majlačo intereso e viktimengo, vilenge čačipengo bazirimo pe hakaengo legalno drap. Sarso sa samari diskusija ande brno, tešajo čačipetove u resljardo e sa viktimenge kotere akala praktike, amen pak jaskaj natura kotere akalabuča ultimativno rodel te anel pe zakono, soka prepinčarele praktike kotar zorasar kerdini sterilizacija, so sa zbuteder kerdine ande čehikaki republika.